0: 2. Konkretno, u Laktašima promjenjivo do pretežno oblačno uz moguće sunčane periode, dosta toplije vrijeme, tokom dana moguća je i prolazna kiša ili pljusak, uglavnom u široj regiji grada. Vjetar slab, tokom dana i umjeren sjevernih smjerova, maksimalne temperature vazduha 29-30 kako gdje, a trenutna temperatura u našem gradu je 21 stepen.
1: Vremenska prognoza.
0: Dobro jutro, još jednom šaljemo sa talasa Radija Laktaši. Dobrodošli u jutarnji program našeg radija. Krune i Emina Jahović slušate u ovom trenutku.

0: 7:39, slušate jutarnji program na talasu Radija Laktaši. Dobro jutro i dobro nam došli.
1: Pregled dnevne štampe.
0: U nastavku ćemo pregledati dnevnu štampu za ovaj 8. julski dan. Glas Srpske na svojoj naslovnoj stranici piše o Balkanu koji je postao centar evropskog podzemlja. Šta otkriva najnoviji izvještaj Europola o organizovanom kriminalu? Priča je to sa stranice broj 3. Odrešene ruke malim trgovcima, vlada priprema izmjene pravila o ograničenju marži za dio privrednika, priča je to sa stranice broj 7. Presude Vrhovnog suda Republike Srpske o refundaciji troškova liječenja, priča sa stranice broj 6, pravo na zdravlje ispred birokratije. Zaustavljen je i pokušaj otimanja srpskog nasljeđa. Narodna skupština Republike Srpske potvrdila je veto Željke Cvijanović i donijela 10 novih zaključaka. Priča je to sa stranice broj 2. Najnoviji podaci Centralne banke Bosne i Hercegovine o zaduženosti i krediti traženiji od hljeba. Da, Zapadni Balkan nije više periferija evropskog organizovanog kriminala, niti samo ruta preko koje prolaze droga, oružje i novac. Najnoviji izvještaj Europola otkriva da su kriminalne mreže iz ovog dijela Europe postale jedan od ključnih faktora u funkcionisanju globalnog narkotržišta sa direktnim vezama u Latinskoj Americi i snažnim logističkim kapacitetima u Evropskoj uniji. Velike količine kokaina iz Južne Amerike najprije se prebacuju u logističke centre u Zapadnoj Africi i na Kanarskim ostrvima, a zatim ulaze u Evropsku uniju preko luka u Belgiji, Španiji, Italiji, Njemačkoj, pa čak i Hrvatskoj. U Bosni i Hercegovini iz godine u godinu raste zaduživanje građana, privrede i javnog sektora, a kreditna aktivnost bankarskog sistema bilježi brži rast od deviznih rezervi, što ukazuje da se sve veći dio ekonomije finansira putem kredita, a ne iz sopstvenih prihoda. Ovo proizilazi iz najnovijih podataka Centralne banke BiH. Za godinu dana ukupni krediti domaćih sektora povećani su za 27,02 na 30,53 milijarde maraka, što predstavlja rast od više od 3,5 milijarde, odnosno oko 13%. Ukoliko se pretpostavi da je aktivno zaduženo između 35 i 45% stanovništva, prosječan dug po korisniku kredita mogao bi da se kreće između 12.000 i 15.000 konvertibilnih maraka. Nezavisne novine ovoga jutra o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti. Izborne liste pred javnošću tek krajem avgusta. Kampanja kreće 4. septembra. Priča je ovo sa stranice broj 2 i 3. Koga su stranke iz Republike Srpske isturile na izborne liste za predstojeće izbore? U trci za mandate dekan, bivši sudija i direktor SIPE. Priča je to sa stranice broj 4. Hladan tuš za brojne građane koji su računali da će imati uštedu pri sticanju krova nad glavom. Ko sam zida kuću, PDV poklanja državi. Priča je ovo sa stranice broj 7. Nakon što je istekao rok za predaju kandidatskih lista, Centralna izborna komisija do 23. jula izvršit će žrijeb za utvrđivanje redoslijeda političkih subjekata na glasačkim listićima, a nakon toga, tačnije do 31. jula, i konačno ovjeriti kandidatske liste. Nakon toga političke partije dužne su da podnesu liste za kompenzacione mandate do 5. avgusta, a konačne liste sa kandidatima bit će dostupne javnosti do 20. avgusta. Tog 20. avgusta bit će zaključeni centralni birački spisak, a do 27. bit će objavljen broj birača za svaku izbornu jedinicu. Do kraja jula bit će određena i biračka mjesta, a do 19. septembra bit će objavljene i lokacije biračkih mjesta obrađenih za glasanje. 4. septembra kreće predizborna kampanja. I kratko ćemo još o ovoj temi. Ukoliko ste planirali da pri izgradnji kuće prikupljate račune za sa građevinskim materijalom i majstorske radove i ostvarite povrat PDV-a, ostaćete kratkih rukava, jer se ova povlastica odnosi samo na one građane koji su kupili novoizgrađene kuće i stanove. Građani više od godinu dana sa nestrpljenjem iščekuju ovakvu mogućnost, ali propisi koji su napokon usvojeni i stupili na snagu u ovom trenutku ne obuhvataju one koji su angažovali majstore i počeli da zidaju vlastiti krov nad glavom. Također, propisi koji su napokon usvojeni i stupili na snagu u ovom momentu ne obuhvataju one koji su angažovali majstore, kao ni one koji su kupili stanove u starogradnji, nego se ova odluka i povrat PDV-a odnose samo na one koji su stambene jedinice uzeli u novogradnji.

0: Tačno je 9 časova.
1: Vijesti, minut 2.
0: Dobro jutro. Danas će biti isplaćene junske penzije za korisnike tog prava u Republici Srpskoj, Federaciji Bosne i Hercegovine i inostranstvu, za što je ukupno uplaćeno 180 miliona konvertibilnih maraka. Pravilnik o primjeni zakona o PDV-u koji se odnosi na kupovinu prve nekretnine od danas je na snazi i mogu se podnositi zahtjevi za povrat PDV-a na kupovinu nekretnine. Pravo na povrat PDV-a ima punoljetno lice, državljanin BiH sa stalnim mjestom prebivališta u Bosni i Hercegovini, a predmet povrata su novoizgrađeni stanovi ili nabavljena kuća koji su bili predmet oporezivanja. Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić posjetit će danas Srbac gdje će prisustvovati početku rehabilitacije putnog pravca Laktaši Srbac dugog 30,3 km. U Višem sudu u Beogradu danas bi trebalo da se nastavi suđenje četvorici hrvatskih pilota zbog raketiranja srpske izbjegličke kolone na Petrovačkoj cesti u avgustu 1995. godine tokom hrvatske vojne i policijske operacije Oluja. Broj poginulih u zemljotresima u Venecueli povećan je sa 3.685, saopštilo je Ministarstvo informisanja ove zemlje. Gotovo 18.000 ljudi ostalo je bez krova nad glavom nakon zemljotresa, saopštile su vlasti, a prenosi Reuters. Trenutna temperatura u našem gradu 24 stepena, maksimalna dnevna danas oko 29. Slušali ste kratke vijesti.

0: Marketing. Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269. Organizaciji Grada Laktaši i turističke organizacije Grada Laktaši. Veliki koncert na gradskom trgu u Laktašima u petak 31. jula sa početkom u 20 časova. Ivana Selakov. I Dragana Mirković. Najbolji hitovi, nezaboravna atmosfera, jedno veče, jedna ljubav. Laktaško ljeto 2026, petak 31. juli na Gradskom trgu. Vidimo se u Laktašima. Laktaško ljeto.
1: Posjetite Profin u Laktašima na adresi Karađorđeva 69 i saznajte više. Profin.

0: Vremenska prognoza.
1: U 13 časova 44 minuta vrijeme je da se polako pozdravimo, no prije nego što odemo, čućemo i vremenske prilike za sutrašnji, 9. po redu, julski dan. Prognoza vremena u Republici Srpskoj za sutra kaže da nas očekuje pretežno sunčano i toplo vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana razvoj oblačnosti u brdsko-planinskim predjelima, koji samo ponegdje može usloviti po koju kap ili slabu kišu. Minimalna temperatura vazduha od 13 do 17, a maksimalna dnevna od 27 do 33 stepena. U Laktašima pretežno sunčano i toplo vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost sutra 9. jula uz minimalnu jutarnju temperaturu oko 16, a maksimalnu dnevnu oko 30 stepeni. Do kraja današnjeg dana očekuje nas promjenljivo do pretežno oblačno vrijeme uz sunčane intervale i toplo. Tokom dana moguće je prolazna kiša ili pljusak, ali uglavnom u široj regiji grada, uz maksimalnu dnevnu temperaturu do 30 stepeni. Biometeorološka prognoza relativno je povoljna ovog 8. jula. Nakon ugodnijeg prijepodneva u drugom dijelu dana, opšta slika djelomično će se pogoršati pod utjecajem visokih temperatura, povećanjem na oblake i omorine. Poželjno je ne izlagati se pretjerano sunčevim zračenjima i umanjiti aktivnosti, naravno ukoliko je to moguće, a učesnicima u saobraćaju sugeriše se opreznija vožnja. Neka vas sreća i dobro raspoloženje prate i do kraja ovog dana. Mi se čujemo sutra ponovo od 7 časova sa novim pričama. Veliki pozdrav šaljemo vam sa talasa Radija Laktaši. Pozdrav i svako dobro.
0: Vremenska prognoza.

0: oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051 530 195, 051 530 195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Imate plan za vikend?
2: Plan za godišnji?
1: Plan šta ćete jesti čim dođete kući?
2: Ali plan za dodatnu penziju?
1: Evropski dobrovoljni penzijski fond pomaže da i taj plan konačno dobije svoje mjesto.
2: Štedite dobrovoljno, dugoročno i prema svojim mogućnostima i ne zaboravite da u ovoj vrsti štednje koristite poresku olakšicu do 100 konvertibilnih maraka mjesečno.
1: Evropski dobrovoljni penzijski fond.
3: Sobi, jesi ti radio?
1: Dvije noći, dva velika imena i jedna tvrđava Kastel. 17. jula Cobi donosi najveće trap i hip-hop hitove, a 18. jula Binu preuzima Senida. Uz energiju i zvuk koji osvajaju region. Ulaznice su u prodaji putem ulaznica.org, na Trgu Krajine i u agenciji Travel for Fun u Banjoj Luci. Vidimo se na tvrđavi Kastel.
4: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
5: Jednostavno Eki.
1: Posjetite Profin u Laktašima na adresi Karađorđeva 69 i saznajte više. Profin.

0: malo ubrzamo proces, da omogućimo što prije, što jednostavnije, što jeftinije licima da brže dođu na tržište rada, poslodavcima da omogućimo da dođu do radne snage, da mladim ljudima damo šansu da na jedan brži, jednostavniji način dođu do zaposlenja.
1: Resorni ministar Adan Ostojić poručuje da ovi programi predstavljaju jednu od ključnih mjera aktivne politike zapošljavanja, jer istovremeno pružaju podršku privredi i otvaraju priliku za zapošljavanje mladih, dugoročno nezaposlenih i drugih kategorija kojima je pomoć najpotrebnija.
2: Kroz rebalans budžeta je, pored onih sredstava koja su već bila planirana u iznosu 10 milijuna maraka, Vlada Republike Srpske još 5 milijuna dodala za sprovođenje ove mjere.
1: Iz Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske pozivaju zainteresovane poslodavce i nezaposlena lica da se upoznaju sa uslovima javnog poziva. Zahtjevi se podnose na propisanim obrascima koji su dostupni u nadležnim birojima i na internet stranici Zavoda, a rok za prijavu je 21. jul.
3: Književnik i satiričar Miladin Berić ovogodišnji je laureat prestižne nagrade Dragiša Kašiković. Nagrada se od 1994. godine dodjeljuje za visoke umjetničke i naučne domete, kao i za širenje slobode stvaralaštva u oblastima kojima se bavio istaknuti politički emigrant, novinar, književnik, publicista, aforističar i prevodilac Dragiša Kašiković. Pripremila Gordana Prtina.
4: Stručni žiri Matice iseljenika Srbije i Srba u regionu jednoglasno je donio odluku da nagradu za aforizme i satirično stvaralaštvo Dragiša Kašiković dodijeli Miladinu Beriću iz Banja Luke, prepoznavši u njegovom radu kontinuitet oštre društvene kritike i vrhunskog aforističarskog izraza koji baštini upravo one vrijednosti za koje se zalagao sam Kašiković. Miladin Berić o nagradi.
5: Kažem, izuzetno mi drago zato što po onom spisku laureata koji su ranije dobili nagradu Dragiša Kašiković, vidi se da su to uglavnom vrhunska imena srpske satire 20. vijeka, na kraju i 20. početka 21. vijeka. Nagrada će biti dodijeljena u septembru i kažem, jedan ozbiljan žiri je dao tu nagradu.
4: Miladin Berić po struci je inženjer elektrotehnike, a u književnom svijetu je jedan od veoma istaknutih i nagrađivanih savremenih srpskih satiričara, pjesnika i eseista. Predsjednik je Banjalučke podružnice Udruženja književnika Republike Srpske i jedan od osnivača uglednog časopisa za satiru i humor Nosorog. Kompozitor Daniel Deni Karalić, autor muzike za dokumentarni film Poslije zabave, dobitnik je nagrade za najbolju muziku na Međunarodnom filmskom festivalu Frames of New York. Ova nagrada predstavlja još jedan značajan međunarodni uspjeh za dokumentarni film Poslije zabave, koji govori o piscu Stevi Grabovcu, dobitniku 70. Ninove nagrade.
3: Na svjetskom fudbalskom prvenstvu danas je slobodan dan nakon završetka takmičenja u osmini finala. U Republici Srpskoj centru pažnje sportske javnosti je sinoćnji nastup fudbalera Banjalučkog Borca u prvom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. O sportu Dalibor Dafinčev.
6: Sinoćnom pobjedom ekipe Švajcarske, koja je savladala selekciju Kolumbije, kompletiran je spisak učesnika četvrtfinala fudbalskog mundijala, koji je najmasovniji u istoriji. Nastupilo je 48 reprezentacija, a do sada je odigrano 96 utakmica od 104 koliko je na rasporedu. Fudbalski stručnjak iz Banja Luke Slobodan Starčević kao prijatno iznenađenje izdvaja Norvešku, dok je tim koji je najviše razočarao po njegovom mišljenju selekcija Njemačke. Starčević kaže da će četvrtfinale biti veoma zanimljivo i dodaje:
7: Francuska do sada najubjedljivije igra i sigurno će to biti velika energija na terenu, ali bih dao prednost Francuskoj, kao što i dao prednost Španiji protiv Belgije. Ova desna strana žrijeba vjerovatno Argentinu stavlja u favoritski odnos prema Švajcarskoj i imamo jedan neizvjestan, skroz neizvjestan par sličnog fudbala Norveške i Engleske, koji će sigurno biti posljedica ovog dijela takmičenja.
6: Kao osnovna karakteristika mundijala, kaže Starčević, izdvaja se napredak afričkih reprezentacija te uspjeh timova koji su umjesto improvizacije koristili organizovane sisteme igre. Na svjetskom prvenstvu danas je prvi slobodan dan, a sljedeći meč sutra na večer u četvrtfinalu igre

0: Francuska i Maroko. Ostali parovi četvrtfinala su Španija, Belgija, Švajcarska, Argentina i Engleska, Norveška. A fudbaleri borca Remijem su počeli nastup na evropskoj sceni. U prvom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona u Banja Luci sinoć su borac i šampion Bugarske Levski igrali nerješeno 1-1. U sjajnoj atmosferi pred 10.000 navijača borac igrao hrabro i dostojno se suprotstavio timu bogate istorije koji u svojoj ekipi ima čak 20 internacionalaca. Predsjednik borca Stojan Malbašić, gostujući u jutarnjem programu naše televizije, istakao je:
1: ne mogu da kažem da smo imali strah, ali imali smo respekt prema jednoj ekipi Levskog. Mislim da je utakmica otvorena za revanš za 7 dana i tako da ćemo vjerovatno i drugo poluvrijeme u Sofiji igrati jednu neizvjesnu utakmicu do zadnje minute.
0: U borcu su optimisti i nadaju se prolasku u sljedeće kolo, iako je ekipa još u fazi priprema za novu sezonu koja u Ligi BiH počinje tek za mjesec dana, 8. augusta. Revanš susret u Sofiji na rasporedu je u utorak 14. jula. Pobjednik ovog domeča u sljedećem kolu igraće protiv boljeg iz susreta rumunske Univerzitete Cluj i bjeloruskog Vitebska.
2: Prevlađe umjereno do pretežno oblačno i sparno, mjestimično prolazna slaba kiša o vremenu, Duško Mrkonjić.
3: Temperature vazduha od 14 časova, Knježevo 21, Han 522, Sokola Čemero 23, Mrkonjić-Grad 24, Bijeljina, Višegrad, Kalenovik, Mrakovica, Srebrenica 25, Drinić i Zvornik 26, Rudo i Srbac 27, Gacko, Novi Grad, Ribnik 28, Doboj, Foča 29, Banja Luka i Prijedor 30, Trebinje 31 i najtoplije u Bilejica 32,8 stepena. Toko popodneva očekuje se prolazna kiša ili pljusko s grmljavinom, pretežno u brdsko-planinskim predjelima. Na jugu veći dio dana pretežno sunčano i najtoplije, dok se posle podne očekuje na oblačenje s povremenom kišom ili pljuskom. Sutra pretežno sunčano i toplo uz malu domirenu oblačnost. Tokom dana razvoj oblačnosti u brdsko-planinskim predjelima koji samo ponegdje može usloviti pokoju kap ili slabu kišu. Minimalna temperatura vazduha od 13 do 17, na jugu do 21, a u višim predjelima od 9. Maksimalna temperatura vazduha od 27 do 33, u višim predjelima od 24.
2: Dnevnik je završen, na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
4: Poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske završili raspravu o setu zakona kojima se od 1. avgusta predviđa povećanje plata u javnom sektoru.
2: Asocijacija stvaraoci Republike Srpske pozdravila usvajanje deklaracije o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda u BiH.
4: Rukovodstvo Republike Srpske priprema novi ugovor sa kompanijom Gazprom, izjavio za RIA Novosti lider SNSD-a Milorad Dodik.
2: Primirje sa Iranom je završeno, izjavio Donald Trump tokom samita Alijanse u Ankari.
4: Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Mladen Zelar, speaker Nada Kolak, urednici emisije Predrag Vulin i Ivana Frank. Hit dana radija.

Hit dana Radija Laktaši. Marketing Radio Laktaši. Marketing Radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269. U organizaciji Grada Laktaši i turističke organizacije Grada Laktaši. Veliki koncert na Gradskom trgu u Laktašima u petak 31. jula sa početkom u 20 časova. Ivana Selakov. Mirković. Najbolji hitovi, nezaboravna atmosfera, jedno veče, jedna ljubav. Laktaško ljeto 2026, petak 31. juli na Gradskom trgu. Vidimo se u Laktašima. Laktaško ljeto. 16. motorijada Motokluba Škorpion Laktaši od 17. do 19. 7. 2026. godine. Besplatan ulaz, kamp na Vrbasu, kafa gratis, ručak za bajkere, defile, dnevne svirke, duo trio band, Jahači Magle, koncerti u petak, B strana, Stringsi, u subotu, Domino efekt i Brkovi. Jer kod braće će da gori. 16. motorijada Motokluba Škorpion Laktaši. Vidimo se! We'll be right back.

0: Oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju. Onda nas kontaktirajte 051 530 195, 051 530 195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill,

0: Estás e o Trenô.
1: Sobi.
2: Dvije noći, dva velika imena i jedna tvrđava Kastel. 17. jula Cobi donosi najveće trap i hip-hop hitove, a 18. jula Binu preuzima Senida. Uz energiju i zvuk koji osvajaju region. Ulaznice su u prodaji putem ulaznica.org, na Trgu Krajine i u agenciji Travel for Fun u Banjoj Luci. Vidimo se na tvrđavi Kastel.